0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
2: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
1: Domi moje srdelenko, domi len poteší.
2: Domi moje